0: Laudetur Jesus Christus. Slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції італійських підлітків, які цього року приймають таїнство миропомазання. Під час аудієнції з представниками італійських банків Святіший Отець вказав на їхнє покликання служити людям. У Ватикані утворено міжвідомчу комісію з питань штучного інтелекту. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Суботу, 16 травня, папа Лев XIV прийняв у Ватикані підлітків з італійського міста Генуї та з різних парафій цієї дієцезії, які в цьому році приймають таїнство миропомазання. Папа звернувся до них із коротким словом, підкресливши, що деякі з присутніх вже прийняли це таїнство, інші ще готуються до нього. Святіший Отець зазначив, що однією з найбільших радостей єпископа – це здійснювати таїнство миропомазання, бо саме воно є даром Святого Духа. Папа підкреслив, що дуже добре є прийняти це таїнство, адже повнота Святого Духа дає нам цей ентузіазм, цю силу, цю здатність іти за Ісусом Христом, завжди говорити «так, Господеві», не боятися з відвагою йти за Ним, жити вірою у світі, який так часто хоче відвести нас далеко від Ісуса. Єпископ Риму пригадав, що наступної неділі будемо відзначати урочистість П'ятидесятниці. Отож, будемо пригадувати та переживати те, що пережили перші учні, апостоли, які отримали Святого Духа, щоб потім проповідувати Євангеліє, проповідувати Божу любов. Він наголосив присутнім, що всі вони будуть учасниками цієї місії, адже ми всі послані до своїх родин, друзів та до всіх людей. Лев XIV заохотив підлітків бути живим свідченням Святого Духа, що живе в нас. Відтак Святіший Отець продовжив, що якщо уділення таїнства миропомазання є однією з найбільших радостей єпископа, то є й інша річ, яка викликає смуток. Адже стається так, що після того, як єпископ уділить таїнство миропомазання, дар Святого Духа, часто більше ніколи не побачиш цих молодих людей. Вони зникають з парафії. У цьому контексті папа попросив звернути особливу увагу на один із дарів Святого Духа, який називається витривалість, щоб не забути того, що пережили в цей час, щоб могти разом святкувати, разом молитися, щоб ця радість жила у серцях і щоб вони продовжували бути вірними учнями Ісуса Христа. Лев XIV заохотив підлітків бути витривалими у вірі та повертатися до парафії, де є багато заходів та можливостей, зокрема у житті віри. Він підкреслив, що ми не живемо вірою наодинці, ми переживаємо її разом. Отож, налагодження цих стосунків дружби, спільноти – це спосіб бути витривалими, як учні Ісуса. Папа також зауважив, що попри радість від подорожі до Риму та прийняття святих таїнств, найважливішим є особисте зобов'язання перед Богом. Він закликав молодь залишатися його друзями, учнями, місіонерами та витривалими у вірі. Лев XIV побажав підліткам, щоб цей день назавжди залишився для них надійним орієнтиром та духовною підтримкою на шляху віри.
0: У суботу, 16 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції керівників та працівників різних банків Італії. Звертаючись до присутніх, Святіший Отець зауважив, що установи, які вони представляють, мають різне походження, але їх об'єднує спільна місія – підтримувати підприємництво та державні і приватні фінансові структури в різні періоди історії Італії. Початки цих установ, що характеризувалися мужністю та креативністю, свідчать про взаємодоповнюваність, заощаджень та інвестицій приватного та державного секторів заради загального блага та сталого економічного розвитку. Папа підкреслив, що фінансові установи сприяли справедливому розподілу та перерозподілу багатства між особами, підприємствами та інституціями, роблячи його доступнішим для всіх і цінуючи внесок кожного. За його словами, це важлива соціальна функція, що відповідає покликанню людини як хранителя творіння. Кожна людська діяльність покликана приносити плоди, розпоряджаючись з великодушністю та справедливістю тими дарами, які Бог дав у розпорядження всім, і розвиваючи насіння добра, вписані у все творіння. Єпископ Риму зазначив, що саме завдяки конструктивній здатності банківська система протягом століть опинилася в центрі великих процесів економічного та соціального розвитку, ставши складною і багатогранною структурою, здатною впливати на життя людей. Концентрація капіталу та наявність кваліфікованих кадрів надали їй великі економічні ресурси, які можна використати або для справедливого розподілу, задля загального добробуту, або для егоїстичного накопичення, джерела нерівності та злиднів. Досвід фінансових установ, за словами Святішого Отця, показує, що ті, хто займається цією діяльністю, можуть не лише творити добро через доброчесність, але й виховувати людей і середовища, в яких вони працюють, до розсудливого та морального використання ресурсів, поєднуючи чуйність, розум, чесність і милосердя. Дух ваших фондів, наголосив Святіший Отець, нагадує всім, що в банк насамперед приходять не капітали, а люди, і що за цифрами стоять люди, сім'ї, які потребують допомоги. Тому в умовах, коли висока комп'ютеризація інструментів зумовлює дедалі складніші та штучні посередницькі механізми у міжособистісних стосунках, ви покликані подбати про те, щоб ті, хто звертається до ваших послуг, не відчували себе покинутими на призволяще, а щоб за технічними механізмами вони відчували присутність людей, готових вислухати і допомогти. Наступник святого Петра підкреслив, що банки можуть значно впливати на структурну еволюцію суспільства та його культурний розвиток. Тим, хто занадто легко покладається на матеріальні цінності, вони повинні нагадувати, що навіть у фінансовій сфері в центрі завжди має бути людина.
1: В суботу, 16 травня, опубліковано рескрипт, яким папа Лев XIV затвердив створення міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту, заснованої кардиналом Майклом Черні, префектом дикастерії служіння цілісному людському розвитку, відповідно до статті 28 апостольської конституції «Предікати Евангеліум». Як зазначається у рескрипті, підписаному кардиналом Майклом Черні, заснування цієї комісії випливає з огляду на розвиток феномену штучного інтелекту та прискорення його широкого застосування упродовж останнього періоду, потенційний вплив штучного інтелекту на людину та людство в цілому, піклування церкви про гідність кожної людини, особливо її цілісного розвитку. Робота міжвідомчої комісії, до складу якої увійдуть представники відомств з питань цілісного людського розвитку, віровчення, культури та освіти, комунікації, а також члени Папської академії життя, Папської академії наук та Папської академії соціальних наук, буде зосереджена на цих напрямках. Будь-які зміни у складі комісії будуть подані на затвердження Святішого Отця, йдеться у рескрипті, та пояснюється, що призначення представника кожної з перелічених інституцій належатиме до компетенції керівника відповідних відомств. У документі зазначається, що координація роботи комісії доручається на один рік з можливістю продовження дикастерії з питань цілісного людського розвитку. Згодом папа доручить координацію одній із учасників інституцій також терміном на один рік. Натомість координаційна установа має сприяти співпраці та обміну між членами групи, інформацією щодо діяльності та проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом, включаючи політику його використання в межах Святого Престолу, сприяючи діалогові, єдності та участі.
0: У понеділок 18 травня його святість Арам І, католикос Киликійський Вірменської апостольської церкви, відвідає Святішого Отця. Про це повідомляє прес-служба Святого Престолу, зазначаючи, що це буде перший офіційний візит католикоса до папи Лева XIV. Після приватної зустрічі відбудеться молитва в каплиці Урбана VIII в Апостольському палаці. Його святість Арам І також відвідає дикастерію сприяння єдності християн та інші дикастерії Римської Курії. У вівторок, 19 травня, в Папському Східному інституті католикос виступить з публічною лекцією про виклики, що стоять перед церквами на Близькому Сході. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину.

до специфіки свого покликання чи молитвою, чи активною діяльністю трудитись для закорінення та укріплення в душах Царства Христового і для поширення Його в усіх країнах. Отож, церква береже і плекає питомий характер різних чернечих інститутів, йдеться в соборному документі. Далі соборний документ перелічує деякі особливості богопосвяченого життя, яке виявляє нове життя у Христі, краще передвіщає майбутню славу Небесного Царства, демонструє його вимоги та вищість над усім земним, а також свідчить про велич сили Христа Царя та могутність Святого Духа, який чудесно діє в церкві. Тому чернечий стан непорушно належить до життя і святості церкви. Завдяки Іванівським радам чернецтво покликане бути знаком для християн, повертаючи їх до сили святого таїнства хрещення, яке зобов'язує їх до вірності Христові у вірі через виконання християнських обов'язків. Бо посвячення особи є також знаком для світу, даючи автентичне свідчення, що слідування за Христом і життя згідно з Євангелієм приносять людям повноту життя. Ми знаємо, що кожна людина створена Богом, а тому Божий образ є частиною людської природи. Людина тяжіє до Бога також несвідомо, адже має з ним природний зв'язок. «Неспокійне моє серце, Господи, поки не спочине в Тобі», – пише святий Августин. Тому богопосвячення особи є живим нагадуванням цієї правди про людину. Зокрема, через любов до ближніх, адже наслідування Христа передбачає також служіння своїм ближнім. Чимало людей, які приходять до монастирів, можуть ствердити, що відчули близькість Бога завдяки увазі та близькості ченців, які є служителями Божого Слова, світла життя. Боже Слово реалізується в житті богопосвяченої особи насамперед у Євангельських радах, які виявляють те, що повинно бути в центрі життя християнина. Наприклад, обід у богості свідчить, що людину потрібно цінувати не за те, чим і скільки вона володіє, а з огляду на її гідність як Божого створіння. Відтак, обід у богості є свідченням відкритості на інших, а обід чистоти, перевершуючи тілесну єдність, ставить у центр визвольний союз Бога з людиною. Хоча обід чистоти виражає єдність із Богом, він не відокремлює богопосвячену особу від єдності всередині спільноти, а надає любові до ближнього універсального характеру. У цьому контексті проявляється ще одна риса богопосвяченого стану – свідчення братерства, яке виявляє силу Ісуса, який об'єднує всіх в одну Божу родину. Братерська та сестринська єдність чернецтва є закваскою єдності між людьми. У чернечій спільноті можуть бути по-християнськи задоволені три фундаментальні психологічні потреби людини – любити і бути любленими, реалізовувати свої таланти та віднаходити сенс життя крізь призму християнської віри. Поряд із простотою і близькістю в стосунках, богопосвячена спільнота є знаком реальної та конкретної любові для світу, у якому нерідко домінують егоїзм, несправедливість та ненависть. Таким чином, чернечі спільноти засвідчують присутність і дію Бога, який примиряє, засуджує поділи та гноблення. Отож, обмежуючи себе в благах, богопосвячені особи отримують свободу свідчити Бога в історії. Звичайно, таке життя не позбавлене труднощів, носіння численних хрестів та випробовувань, що є постійним викликом – звертати увагу не на себе, а на Божу благодать, яка щедро дарується людині. Щоденний чернечий досвід навчає, що сила походить не від людини, а від Бога, який проявляє силу в людській слабкості і обмеженості. Носячи в глиняних посудинах скарб свого покликання, ченці перетворюються на прояв сили Божої, віддаючи себе на смерть через Ісуса, щоб і життя Ісуса в них було явним. У цьому сенсі богопосвячене життя постає не як геройський шлях, сповнений великих труднощів, а як плід нескінченної могутності сили Святого Духа, який, перебуваючи в церкві, продовжує виливатися на людей і дарувати їм дух синівства Божого Сина. Чернецтво отримує живильну силу через пресвяте таїнство Євхаристії, прояв єдності між Богом та людиною. Приймаючи живого Христа, богопосвячені особи відновлюють сили, отримують розраду та оживляють любов до Бога. Серед щоденних труднощів Євхаристія є світлом, яке огріває та надає оновлений сенс Євангельським радам чистоти, послуху і убогості.

0: Христя відображає Христа, який ламає себе задля життя світу. Чернецтво стає присутністю та продовженням цієї євхаристійної логіки через шлях самопожертви і посвяти, щоб, віддаючи себе служінню іншим, примножувати Божу любов. Іншими словами, у Євхаристії вертикальний процес самодарування Сина зустрічається з горизонтальним – самодарування себе іншому. У цьому контексті ченці виявляють ідентичність церкви, яка є таїнственним Христовим тілом. Іншою важливою складовою ченечого життя є молитва. Йдеться не так про молитву як формальний обов'язок, а як внутрішню потребу зберігати живим покликання, яке народилося з невимовної Божої любові. Як відомо, любов має потребу перебувати з люблячою особою. Схожим чином молитва для богопосвячених осіб є цінним часом, щоб споглядати і вчитися від Небесного Вчителя. Любов нероздільна від пізнання того, як жив Ісус на землі, як Він спілкувався і слухав, як навчав, терпів і любив. Тому молитва – це й роздумування про Ісуса. Одним словом, плекання любові до Ісуса вимагає постійного спілкування та близькості, завдяки яким можна зберегти чернече покликання. Ось чому вкрай важливо бути з Ісусом, залишатися з Ним, перебувати в Ньому. А це, своєю чергою, допомагає дивитися на людей та події очима й серцем Христа, а також свідчити про любов, яка перетворюється на дарування свого життя. Чудовим прикладом посвяти для чернецтва є Пресвята Богородиця, яка одного разу відповіла Богові своїм «так», довірившись Його Слову, і була вірною Йому протягом усього життя, зберігаючи це Слово в серці. Діва Марія залишилася покірною слугиною навіть у моменти скорботи і поруч із Сином показала шлях цілковитої жертовності любові, тієї сили, яка змогла перенести найбільші страждання, проявляючи безмежну вірність і чуйне серце, яке в найменших речах вбачає Бога, а також непохитну віру, навіть коли в житті з'являється зневіра. Пресвята Богородиця надихає богопосвячених осіб не тільки довіряти могутності Бога, який несподівано може з'явитися в історії, а й навчатися наполегливої готовності служити Богові, трудячись у церкві. Тому догматична конституція Lumen Gentium заохочує. Нехай кожен, покликаний до прийняття євангельських рад, наполегливо дбає, щоб витривало перебувати і далі вдосконалюватися в цьому покликанні, яким його покликав Бог, для більшої святості церкви, для більшої слави єдиної і неподільної Трійці, яка у Христі і через Христа є джерелом і началом усякої святості.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос, Христос Воскрес! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Запрошуємо молитись разом з нами.
1: Благословене

0: Господи, спаси не душу наши, Господа, ви помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За миру сего света, добрый стан святых Божьих церковь, изъединания всех, Господи, ви помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За святый храм цей тих, что с вірою, благовінням и страхом Божим ходять до нього, Господи, ви помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святійшого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство, Христі, діяконство, за весь причеті людей, Господи,

0: за врожай плодів земних і та все мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи,

0: Благословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Амінь, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: Чище в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас,

0: Премудрість.
1: Діянь святих апостолів, читання.
0: Будьмо уважні.
1: В тих днях, як апостоли йшли на молитву, зустріла нас одна служиця, що мала духа віщуна і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала: «Ці люди – слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння». Чимало днів вона таке робила, набридло це Павлові, обернувшися, він сказав до

Ці люди колотять наше місто, це юдеї, вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ні приймати, ні виконувати. І натовп накинувся на них разом, і воєводи, здерши з них одежу, веліли їх бити різками, завдавши їм чимало ран, кинули їх у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Той, одержавши такий наказ, вкинув їх до самої середини у в'язницю і забив їх ноги у колоди. Павло та Сила опівночі молилися і співали Богу, і в'язні слухали їх. Раптом щинився землетрус великий, так що підвалини в'язниці затряслися, зненацька відчинилися всі двері, і кайдани з них всіх спали. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничні двері, витяг меча і хотів себе вбити,

Веруй у Господа Иисуса и спасешься, ты и дім твій. И вони звістили слово Господнє йому і всім, що були в його домі. Узявши їх тієї години вночі, він обмив їхні рани, охрестився з усіма своїми. Як же запровадив

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усі,
1: і духові Твоєму.
0: Від Івана святого Євангелія читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні. Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду. Спитали його учні: «Учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що він сліпим родився?» Відповів Ісус: «Ні він не згрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло світу». Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помасив грязю очі сліпому, і сказав до нього: «Іди умийся в Силоамській купелі, що у перекладі означає «посланий». І пішов той, умився і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: «Чи то не той, що все сидів і жебрачив?» Одні казали: «То він», інші: «Ні, але подібний до нього». Він же каже: «Це я». І спитали його: «Як прозріли твої очі?» Він відповів: «Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав: іди до Силоаму і умийся. Пішов я, умився і прозрів». Вони його спитали: «Де він?» Каже: «Той не знаю». І ведуть того, що був сліпий, до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм: «Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу». Деякі з фарисеїв казали: «Цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи». Інші мовили: «Чи може грішний чоловік такі чуда творити?» І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому: «Ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі?» Той відповів: «Він пророк». Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого. І спитали їх: «Чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить?» Батьки його у відповідь сказали: «Знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий і скаже сам про себе». Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї бо вже були змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали: «Він дорослий, його спитайте». І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому: «Віддай славу Богові! Ми знаємо, що той чоловік грішник». Озвався той: «Чи він грішник, не знаю. Знаю одне, я був сліпий і тепер бачу». Вони йому сказали: «Що він тобі зробив? Як він відкрив тобі очі?» Той відповів: «Я вже сказав вам, і ви чули. Що іще хочете чути? Чи не хочете і ви його учнями стати?» Ті з лайкою накинулись на нього і сказали: «Ти його учень, ми учні Мойсея, ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки ля він?» У відповідь чоловік сказав їм: «Тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить його волю, того він вислухує. Одвіку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би вби зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали: «Ти увесь у гріхах родився, і нас навчаєш», і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: «Віруєш у Сина Чоловічого?» Той відповів: «Хто він, Господи, щоб я увірував у нього?» Сказав йому Ісус: «І ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, це він». Тоді той сказав: «Вірую, Господи».

0: Ісусе, сей душі, Ісусе, і мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, вседержителю Божосів наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за усіх наших духовників, всіх у Христі, братів і

Молимося тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Благаємо Тебе, Господи, ви.

Отче, молимося, милостивий Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, благаємо Тебе,

0: Ми молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творить нам милостині і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо Ти милостивий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Вірніше, ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Що під владою Твоєю завжди береженьми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові,

0: Святішого Вселенського архиерея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і весь священичий діяконський монаший чин, богомбережний народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Що ви царя всіх ми прийняли, що його славі не

0: заблаженнейшей Пречистой дары, Господи, ви помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм ти, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас,

0: возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройця єдина сущна і роздільну.
0: Двері дверів премудрості будь.

0: прощения грехов, очікуй воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов.

0: Перше помяни Господи святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава і преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: Істина.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення освячені чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб виселитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіла наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі і покаяння завершити у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому проси.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і молити.

0: Господи, ісповідую, що Ти воістину Христос, Сина Бога Живого, що прийшов у світ грішники спасти, яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і звіт.

0: Прости, принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворчих, страшных, христовых тайн, достойно подякуймо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Господи.
0: Ти освячення наше, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і

0: благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм ієреям, владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.

0: Благословень Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше,

Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий.

Христос воскрес! Дорогі браті і сестри, сьогоднішня Євангелія представляє нашій увазі оздоровлення сліпонародженого, яке на самому початку цього уривку починається тим, що викликає в учнів питання – хто винен, що він народився сліпим? Для нас, християн, звинувачувати хворого чи його батьків у його недузі є некоректно. У тому часі ще так не думали. Навіть учні Христа ще теж залишаються послідовниками юдейської традиції. Зустрівши чоловіка сліпого від народження, учні відразу подумали. Та як ось тоді думали, це йому через його гріх. Ісус відкрив їм правду, що цей чоловік, який ще є сліпим, згодом почне бачити, і усе це станеться для того, щоб він сам і через його свідчення люди змогли прославити Небесного Отця. Правда, після свого оздоровлення цей чоловік зустрічається з великими труднощами, бо це чудо викликало суперечку між фарисеями. Хоч, маючи очевидний доказ Божої дії через Ісуса, все ж вони його відкидають, бо вважали себе праведними і тими, хто знає, як має бути. Ця євангельська подія показує, як може статися у житті людини, коли діє Бог. І як ми чули, для одних це нагода прославити Бога, для інших – камінь спотикання і нагода до гріха. Осудай цієї події полягає в тому, що ми можемо побачити цікавий процес пізнання Бога. На початку, зразу ж після моменту оздоровлення, сліпець нашої сьогоднішньої Євангелії називає Ісуса просто чоловіком, який намастив йому очі і сказав: «Піди, умийся». І після цього він прозрів. Люди відразу повели його до фарисеїв, бо це було зроблено у суботу. Фарисеї почали його розпитувати і вважають, Ісус не є від Бога, тому що не дотримується суботи. Правда, не всі з цим погодились і зауважують, чи може грішний чоловік творити такі чуда. Таким чином, між тими, хто за Ісуса і хто проти Нього, розпалюється велика суперечка, після якої знову запитують бувшого сліпого: «А ти що про нього кажеш? Про те, що очі тобі відкрив?» Відповідає той: «Пророк він». Тут маємо уже наступний крок вперед. Цей чоловік уже на другий раз, коли його питають, називає Ісуса пророком. Правда, юдеї мали на це свою думку. Насправді вони не вірили цьому бідолазі, тому пішли ще перепитати його батьків. Запевнившись, що це дійсно їхній син, батьки, боячись юдею, кажуть фарисеям: «Ми не знаємо, як сталося так, що він тепер бачить. Спитайте у нього, він уже дорослий і сам може вам про це сказати». Цей же відповідає їм: «Я ж вам говорив, але ви не хотіли мене слухати». На що фарисеї відреагували дуже негативно, кажучи: «Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників. Коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось такого він вислуховує». На що він відповідає їм: «Був би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити».

0: часи, коли дуже легко можна зіткнутись з критикою чи з нападом на церкву. Сліпонароджений, тільки-но отримавши своє оздоровлення, своє навернення, відразу підпадає під випробування. Він змушений відстояти не тільки себе, але й свою віру. Усі навколо боялись юдею, навіть його батьки не відважили щось сказати у його захист, а відповіли: «Питайте у нього, ми нічого не знаємо». Бачучи цю мужність, Ісус відкривається перед цим сліпонародженим, показуючи, що Він шукає кожну людину. Він дає кожному таку можливість, але не завжди усі можуть це побачити і зрозуміти. Це пізнання Божого Сина сліпонароджому далось нелегко. Сьогодні теж бувають моменти, коли може бути дуже важко, може бути несприйняття. Але, як говорить Євангелія, хто шукає, той знаходить. Зараз живемо в такий час, коли свідчення своєї віри, добрий приклад, також може бути сприйнятим, як не диво, дуже негативно. Ця подія із сліпонародженим ще раз доказує, наскільки важливі для Бога і для церкви такі відважні свідчення. Свідчити свою віру, показувати своє визнання віри в Бога, і далі залишається важливим моментом. Оскільки це будує, це дає можливість побачити, що насправді є цінним у цьому житті. І в сьогоднішній Євангелії можемо побачити і ще раз зрозуміти, наскільки є цінним і важливим віра у Господа Ісуса Христа. Боже Слово нам каже, хто перебуває у Христі, той перебуває у правді. Ось чому є так важливим бути і визнавати Божого Сина, який прийшов у цей світ, щоб дати кожному, хто вірує у нього, життя вічне. Дорогі браті і сестри, будьмо відважні і стійкі у свідченні своєї віри у Господа Ісуса Христа, бо Він прийшов до тих, хто шукає правди, а ті, хто його відкидають, залишаються поза нею. З одної сторони, це сумно, коли людина відкидає Христа, який помер за неї на хресті. А з другої сторони, це реальність, яка далі продовжується, і яка показує, що не усі шукають Бога, не усі хочуть бути послідовниками Божого Сина. Ісус нікому себе не нав'язував. Він дає право на особистий вибір. І сьогоднішній Євангелії ми чули, за цей вибір потрібно ще постояти і витримати незгоду тих, хто не приймає Христа. Думаю, що тепер уже є зрозумілим, чому Христос робить чудо оздоровлення, через яке відкривається для нас, як відбувається шлях пізнання Бога, і що воно не стається без випробувань. Отож, молімось, щоб Господь Бог дав нам силу і мужність бути Йому вірними і свідчити про Нього у цьому світі. Амінь. Христос воскрес!
1: Проповіді, яку виголосив отець Франциск Шиделко чину святого Василія Великого, завершуємо трансляцію Божественної літургії з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану, яку сьогодні відспівали студенти Папської української колегії святого Йосафата. Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції італійських підлітків, які цього року приймають таїнство миропомазання. Під час аудієнції з представниками італійських банків Святіший Отець вказав на їхнє покликання служити людям. У Ватикані утворено міжвідомчу комісію з питань штучного інтелекту. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Суботу, 16 травня, папа Лев XIV прийняв у Ватикані підлітків з італійського міста Генуї та з різних парафій цієї дієцезії, які в цьому році приймають таїнство миропомазання. Папа звернувся до них із коротким словом, підкресливши, що деякі з присутніх вже прийняли це таїнство, інші ще готуються до нього. Святіший Отець зазначив, що однією з найбільших радостей єпископа – це здійснювати таїнство миропомазання, бо саме воно є даром Святого Духа. Папа підкреслив, що дуже добре є прийняти це таїнство, адже повнота Святого Духа дає нам цей ентузіазм, цю силу, цю здатність іти за Ісусом Христом, завжди говорити «так, Господеві», не боятися з відвагою йти за Ним, жити вірою у світі, який так часто хоче відвести нас далеко від Ісуса. Єпископ Риму пригадав, що наступної неділі будемо відзначати урочистість П'ятидесятниці. Отож, будемо пригадувати та переживати те, що пережили перші учні, апостоли, які отримали Святого Духа, щоб потім проповідувати Євангеліє, проповідувати Божу любов. Він наголосив присутнім, що всі вони будуть учасниками цієї місії, адже ми всі послані до своїх родин, друзів та до всіх людей. Лев XIV заохотив підлітків бути живим свідченням Святого Духа, що живе в нас. Відтак Святіший Отець продовжив, що якщо уділення таїнства миропомазання є однією з найбільших радостей єпископа, то є й інша річ, яка викликає смуток. Адже стається так, що після того, як єпископ уділить таїнство миропомазання, дар Святого Духа, часто більше ніколи не побачиш цих молодих людей. Вони зникають з парафії. У цьому контексті папа попросив звернути особливу увагу на один із дарів Святого Духа, який називається витривалість, щоб не забути того, що пережили в цей час, щоб могти разом святкувати, разом молитися, щоб ця радість жила у серцях і щоб вони продовжували бути вірними учнями Ісуса Христа. Лев XIV заохотив підлітків бути витривалими у вірі та повертатися до парафії, де є багато заходів та можливостей, зокрема у житті віри. Він підкреслив, що ми не живемо вірою наодинці, ми переживаємо її разом. Отож, налагодження цих стосунків дружби, спільноти – це спосіб бути витривалими, як учні Ісуса. Папа також зауважив, що попри радість від подорожі до Риму та прийняття святих таїнств, найважливішим є особисте зобов'язання перед Богом. Він закликав молодь залишатися його друзями, учнями, місіонерами та витривалими у вірі. Лев XIV побажав підліткам, щоб цей день назавжди залишився для них надійним орієнтиром та духовною підтримкою на шляху віри.
0: У суботу, 16 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції керівників та працівників різних банків Італії. Звертаючись до присутніх, Святіший Отець зауважив, що установи, які вони представляють, мають різне походження, але їх об'єднує спільна місія – підтримувати підприємництво та державні і приватні фінансові структури в різні періоди історії Італії. Початки цих установ, що характеризувалися мужністю та креативністю, свідчать про взаємодоповнюваність, заощаджень та інвестицій приватного та державного секторів заради загального блага та сталого економічного розвитку. Папа підкреслив, що фінансові установи сприяли справедливому розподілу та перерозподілу багатства між особами, підприємствами та інституціями, роблячи його доступнішим для всіх і цінуючи внесок кожного. За його словами, це важлива соціальна функція, що відповідає покликанню людини як хранителя творіння. Кожна людська діяльність покликана приносити плоди, розпоряджаючись з великодушністю та справедливістю тими дарами, які Бог дав у розпорядження всім, і розвиваючи насіння добра, вписані у все творіння. Єпископ Риму зазначив, що саме завдяки конструктивній здатності банківська система протягом століть опинилася в центрі великих процесів економічного та соціального розвитку, ставши складною і багатогранною структурою, здатною впливати на життя людей. Концентрація капіталу та наявність кваліфікованих кадрів надали їй великі економічні ресурси, які можна використати або для справедливого розподілу, задля загального добробуту, або для егоїстичного накопичення, джерела нерівності та злиднів. Досвід фінансових установ, за словами Святішого Отця, показує, що ті, хто займається цією діяльністю, можуть не лише творити добро через доброчесність, але й виховувати людей і середовища, в яких вони працюють, до розсудливого та морального використання ресурсів, поєднуючи чуйність, розум, чесність і милосердя. Дух ваших фондів, наголосив Святіший Отець, нагадує всім, що в банк насамперед приходять не капітали, а люди, і що за цифрами стоять люди, сім'ї, які потребують допомоги. Тому в умовах, коли висока комп'ютеризація інструментів зумовлює дедалі складніші та штучні посередницькі механізми у міжособистісних стосунках, ви покликані подбати про те, щоб ті, хто звертається до ваших послуг, не відчували себе покинутими на призволяще, а щоб за технічними механізмами вони відчували присутність людей, готових вислухати і допомогти. Наступник Святого Петра підкреслив, що банки можуть значно впливати на структурну еволюцію суспільства та його культурний розвиток. Тим, хто занадто легко покладається на матеріальні цінності, вони повинні нагадувати, що навіть у фінансовій сфері в центрі завжди має бути людина.
1: В суботу, 16 травня, опубліковано рескрипт, яким папа Лев XIV затвердив створення міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту, заснованої кардиналом Майклом Черні, префектом дикастерії служіння цілісному людському розвитку, відповідно до статті 28 апостольської конституції «Предікати Евангеліум». Як зазначається у рескрипті, підписаному кардиналом Майклом Черні, заснування цієї комісії випливає з огляду на розвиток феномену штучного інтелекту та прискорення його широкого застосування упродовж останнього періоду, потенційний вплив штучного інтелекту на людину та людство в цілому, піклування церкви про гідність кожної людини, особливо її цілісного розвитку. Робота міжвідомчої комісії, до складу якої увійдуть представники відомств з питань цілісного людського розвитку, віровчення, культури та освіти, комунікації, а також члени Папської академії життя, Папської академії наук та Папської академії соціальних наук буде зосереджена на цих напрямках. Будь-які зміни у складі комісії будуть подані на затвердження Святішого Отця, йдеться у рескрипті, та пояснюється, що призначення представника кожної з перелічених інституцій належатиме до компетенції керівника відповідних відомств. У документі зазначається, що координація роботи комісії доручається на один рік з можливістю продовження дикастерії з питань цілісного людського розвитку. Згодом папа доручить координацію одній із учасників інституцій також терміном на один рік. Натомість координаційна установа має сприяти співпраці та обміну між членами групи інформацією щодо діяльності та проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом, включаючи політику його використання в межах Святого Престолу, сприяючи діалогові, єдності та участі.
0: У понеділок 18 травня його святість Арам I, католикос Киликійський Вірменської апостольської церкви, відвідає Святішого Отця. Про це повідомляє прес-служба Святого Престолу, зазначаючи, що це буде перший офіційний візит католикоса до папи Лева XIV. Після приватної зустрічі відбудеться молитва в каплиці Урбана VIII в Апостольському палаці. Його святість Арам I також відвідає дикастерію сприяння єдності християн та інші дикастерії Римської курії. У вівторок 19 травня в Папському Східному інституті католикос виступить з публічною лекцією про виклики, що стоять перед церквами на Близькому Сході. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
3: У попередньому епізоді ми роздумували над деякими аспектами ідентичності богопосвяченого життя. У цьому епізоді ми поміркуємо над цінністю наших обітів, знаків сили хрещення, а також над кількома середниками, які дозволяють провадити автентичне євангельське життя. Богопосвячене життя включене в життя Божого народу, а тому догматична конституція Lumen Gentium зазначає, що через духовне життя ченці повинні бути віддані благу всієї церкви. Звідси випливає їхній обов'язок у міру своїх сил і, відповідно, до специфіки свого покликання, чи молитвою, чи активною діяльністю, трудитись для закорінення та укріплення в душах Царства Христового і для поширення його в усіх країнах. Отож, церква береже і плекає питомий характер різних чернечих інститутів. Йдеться в соборному документі. Далі соборний документ перелічує деякі особливості богопосвяченого життя, яке виявляє нове життя у Христі, краще передвіщає майбутню славу Небесного Царства, демонструє його вимоги та вищість над усім земним, а також свідчить про велич сили Христа Царя та могутність Святого Духа, який чудесно діє в церкві. Тому чернечий стан непорушно належить до життя і святості церкви. Завдяки євангельським радам чернесто покликане бути знаком для християн, повертаючи їх до сили святого таїнства хрещення, яке зобов'язує їх до вірності Христові у вірі через виконання християнських обов'язків. Бо посвячення особи є також знаком для світу, даючи автентичне свідчення, що слідування за Христом і життя згідно з Євангелієм приносять людям повноту життя. Ми знаємо, що кожна людина створена Богом, а тому Божий образ є частиною людської природи. Людина тяжіє до Бога також несвідомо, адже має з ним природний зв'язок. «Неспокійне моє серце, Господи, поки не спочине в Тобі», – пише святий Августин. Тому богопосвячення особи є живим нагадуванням цієї правди про людину. Зокрема, через любов до ближніх, адже наслідування Христа передбачає також служіння своїм ближнім. Чимало людей, які приходять до монастирів, можуть ствердити, що відчули близькість Бога завдяки увазі та близькості ченців, які є служителями Божого Слова, світла життя. Боже Слово реалізується в житті богопосвяченої особи насамперед у євангельських радах, які виявляють те, що повинно бути в центрі життя християнина. Наприклад, обід у богості свідчить, що людину потрібно цінувати не за те, чим і скільки вона володіє, а з огляду на її гідність як Божого створіння. Відтак, обід у богості є свідченням відкритості на інших, а обід чистоти, перевершуючи тілесну єдність, ставить у центр визвольний союз Бога з людиною. Хоча обід чистоти виражає єдність із Богом, він не відокремлює богопосвячену особу від єдності всередині спільноти, а надає любові до ближнього універсального характеру. У цьому контексті проявляється ще одна риса богопосвяченого стану – свідчення братерства, яке виявляє силу Ісуса, який об'єднує всіх в одну Божу родину. Братерська та сестринська єдність чернецтва є закваскою єдності між людьми. У чернечій спільноті можуть бути по-християнськи задоволені три фундаментальні психологічні потреби людини – любити і бути любленими, реалізовувати свої таланти – та віднаходити сенс життя крізь призму християнської віри. Поряд із простотою і близькістю в стосунках, богопосвячена спільнота є знаком реальної та конкретної любові для світу, у якому нерідко домінують егоїзм, несправедливість та ненависть. Таким чином, чернечі спільноти засвідчують присутність і дію Бога, який примиряє, засуджує поділи та гноблення. Отож, обмежуючи себе в благах, богопосвячені особи отримують свободу свідчити Бога в історії. Звичайно, таке життя не позбавлене труднощів, носіння численних хрестів та випробовувань, що є постійним викликом – звертати увагу не на себе, а на Божу благодать, яка щедро дарується людині. Щоденний чернечий досвід навчає, що сила походить не від людини, а від Бога, який проявляє силу в людській слабкості і обмеженості. Носячи в глиняних посудинах скарб свого покликання, ченці перетворюються на прояв сили Божої, віддаючи себе на смерть через Ісуса, щоб і життя Ісуса в них було явним. У цьому сенсі богопосвячене життя постає не як геройський шлях, сповнений великих труднощів, а як плід нескінченної могутності сили Святого Духа, який, перебуваючи в церкві, продовжує виливатися на людей і дарувати їм дух синівства Божого Сина. Чернецтво отримує живильну силу через пресвяте таїнство Євхаристії, прояв єдності між Богом та людиною. Приймаючи живого Христа, богопосвячені особи відновлюють сили, отримують розраду та оживляють любов до Бога. Серед щоденних труднощів Євхаристія є світлом, яке огріває та надає оновлений сенс євангельським радам чистоти, послуху і вбогості. Євхаристія відображає Христа, який ламає себе задля життя світу. Чернецтво стає присутністю та продовженням цієї євхаристійної логіки через шлях самопожертви і посвяти, щоб, віддаючи себе служінню іншим, примножувати Божу любов. Іншими словами, у Євхаристії вертикальний процес самодарування Сина зустрічається з горизонтальним – самодарування себе іншому. У цьому контексті ченці виявляють ідентичність церкви, яка є таїнственним Христовим тілом. Іншою важливою складовою ченечого життя є молитва. Йдеться не так про молитву як формальний обов'язок, а як внутрішню потребу зберігати живим покликання, яке народилося з невимовної Божої любові. Як відомо, любов має потребу перебувати з люблячою особою. Схожим чином молитва для богопосвячених осіб є цінним часом, щоб споглядати і вчитися від Небесного Вчителя. Любов нероздільна від пізнання того, як жив Ісус на землі, як Він спілкувався і слухав, як навчав, терпів і любив. Тому молитва – це й роздумування про Ісуса. Одним словом, плекання любові до Ісуса вимагає постійного спілкування та близькості, завдяки яким можна зберегти чернече покликання. Ось чому вкрай важливо бути з Ісусом, залишатися з Ним, перебувати в Ньому. А це, своєю чергою, допомагає дивитися на людей та події очима й серцем Христа, а також свідчити про любов, яка перетворюється на дарування свого життя. Чудовим прикладом посвяти для чернецтва є Пресвята Богородиця, яка одного разу відповіла Богові своїм так, довірившись Його Слову, і була вірною Йому протягом усього життя, зберігаючи це слово в серці. Діва Марія залишилася покірною слугиною навіть у моменти скорботи і поруч із сином показала шлях цілковитої жертовності любові. Тієї сили, яка змогла перенести найбільші страждання, проявляючи безмежну вірність і чуйне серце, яке в найменших речах вбачає Бога, а також непохитну віру, навіть коли в житті з'являється зневіра. Пресвята Богородиця надихає богопосвячених осіб не тільки довіряти могутності Бога, який несподівано може з'явитися в історії, а й навчатися наполегливої готовності служити Богові, трудячись у церкві. Тому догматична конституція Lumen Gentium заохочує. Нехай кожен покликаний до прийняття євангельських рад наполегливо дбає, щоб витривало перебувати і далі вдосконалюватися в цьому покликанні, яким його покликав Бог. Для більшої святості Церкви, для більшої слави єдиної і неподільної Трійці, яка у Христі і через Христа є джерелом і началом усякої святості.
4: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Вознесіння – це недалека обітниця, а наше сходження до Отця з Ісусом. На цьому наголосив Папа Лев XIV перед проказуванням недільної молитви «Цариця Неба». Під час зустрічі з учасниками другої міжпарламентської конференції щодо боротьби з наркотиками та організованою злочинністю в регіоні ОБСЄ, Папа Лев XIV наголосив, що справедливість починається з пошани до людської гідності. Дикастерія віровчення ще раз застерегла спільноту Святого П'ятдесятого від акту схизми. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Куцур і Ілля Броновський. Вознесіння говорить нам не про далеку обітницю, а про живий зв'язок, який вабить і нас до небесної слави. Розширюючи та підносячи вже в цьому житті, наші горизонти йде далі більше, наближаючи наш спосіб мислення, відчуття та діяння до міри Божого серця, сказав Папа Лев XIV перед проказуванням молитви «Цариця Неба» в неділю 17 травня. Промовляючи з вікна апостольського палацу до вірних, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, він зазначив, що цього дня у багатьох країнах світу відзначалася урочистість Вознесіння Господнього. Святіший Отець насамперед вказав на те, що образ Ісуса, який підноситься до неба, може спонукати нас переживати це таїнство як щось далеке. Насправді ж, за його словами, це не так. Бо з Ісусом ми поєднані як члени тіла з головою, формуючи єдине тіло, а тому Його вознесіння на небо притягає також і нас, разом з Ним, до повного сопричастя з Отцем. Водночас, як нагадав наступник Святого Петра, все життя Ісуса було сходженням, яке обіймає та залучає через Його людську природу всю картину світу, підносячи та визволяючи людину з її стану гріха, приносячи світло, прощення та надію туди, де панували пітьма, несправедливість і відчай. І ми знаємо дорогу цього сходження. Ми знаходимо її в Ісусі, у дарі Його життя, у Його прикладі та настановах. А також бачимо її втілену в Діві Марії та святих, у тих, кого Церква пропонує нам як загальний приклад, і в тих, як любив називати їх Папа Франциск, по сусідству, з якими ми живемо щодня, вівдалі Лев XIV, додаючи, що завдяки їхньому прикладові та їхній молитві також і ми можемо навчитися день за днем підноситися до неба, причиняючись до зростання в собі та навколо нас, того божественного життя, яке ми отримали в хрещенні і яке постійно вабить нас до Вишнього, до Отця, а в світі поширюватимемо безцінні плоди сопричастя та миру. У цю епоху штучного інтелекту заохочую всіх докладати зусиль для поширення таких форм комунікації, які завжди шанують істину про людину, на яку слід орієнтувати кожну технологічну інновацію, сказав Папа Лев XIV після проказування молитви «Цариця Неба». Уділивши своє апостольське благословення, він нагадав, що цієї неділі, 17 травня, Церква відзначала Всесвітній день суспільних комунікацій. Він також нагадав про те, що для свого першого послання на таке відзначення він обрав тему «Не втратити людські голоси та обличчя», роздумуючи про виклики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту. Водночас Папа нагадав, що від цієї до наступної неділі проводитиметься тиждень «Лаудато Сі», присвячений піклуванню про створіння, наткнений одноіменною енциклікою Папи Франциска. У цьому ювілейному році на честь святого Франциска з Асізі пам'ятаємо його послання миру з Богом, з братами та з усіма створіннями. На жаль, останніми роками через війни прогрес у цій сфері значно сповільнився. Тому я закликаю членів руху Лаудато Сі та всіх, хто трудиться заради цілісної екології, поновити свої зусилля. Піклування про мир – це піклування про життя, наголосив Лев XIV.
1: У п'ятницю в Клементинській залі Апостольського палацу у Ватикані Папа Лев XIV прийняв учасників другої міжнародної міжпарламентської конференції, присвяченої боротьбі з наркотиками та організованою злочинністю в регіоні ОБСЄ. Представники багатьох держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі, які зібралися в Римі на форум під гаслом «Stop Drugs», разом боротися з наркоторгівлею, щоб захищати безпеку, здоров'я та законність, обговорювали шляхи спільної відповіді на одну з найгостріших загроз сучасності. Вітаючи учасників конференції, які представляли багато держав-учасниць ОБСЄ, Святіший Отець зазначив, що така широка міжнародна присутність є знаком спільної рішучості протистояти явищу, яке живить злочинні мережі та ставить під загрозу майбутнє суспільств. Апостольська столиця твердо переконана, що верховенство права, запобігання злочинам та кримінальне правосуддя повинні розвиватися разом у єдності, сказав папа, наголошуючи, що справжнє утвердження правової держави є необхідною умовою цілісного людського розвитку. Лев XIV застеріг, що жодне дійсно справедливе суспільство не може існувати, якщо верховенство належить не закону, а свавіллю окремих осіб, і додав, що ніхто, незалежно від влади чи статусу, не має права порушувати гідність та права інших. Говорячи про кримінальне правосуддя, папа наголосив, що Святий Престол підтримує ініціативи, спрямовані на створення ефективної, справедливої, гуманної та авторитетної системи кримінального правосуддя, здатної протидіяти виробництву та обігу наркотиків. Справжня справедливість не може задовольнятися лише покаранням, підкреслив Святіший Отець, пояснюючи, що необхідні підходи, засновані на терпеливості та милосерді, які сприяють перевихованню та повній реінтеграції засуджених у суспільство. У цьому контексті Лев XIV нагадав, що повага до гідності кожної людини, включно з тими, що вчинив злочини, виключає застосування смертної кари, тортур та будь-яких форм жорстокого або принизливого покарання. Окрему увагу папа приділив людям, які страждають від наркозалежності. За його словами, для них необхідні комплексні програми, що включають медичну допомогу, психологічну підтримку та довготривалу реабілітацію. Святіший Отець зазначив, що йдеться про мультидисциплінарний підхід, який враховує людину в цілісності і не зводиться ані до суто репресивних заходів, ані до поблажливих рішень, що не здатні звільнити від залежності. Метою таких зусиль є те, щоб кожен міг знову відкрити і пережити повноту своєї гідності, дарованої йому Богом. Папа також наголосив, що освіта є запорукою запобігання. У час, коли соціальні медіа часто поширюють небезпечну дезінформацію, яка применшує ризики наркотиків, виховання має починатися в сім'ї та зміцнюватися в школі, передаючи молоді науково обґрунтовані знання про руйнівний вплив наркотичних речовин на мозок, тіло, поведінку та загальне благо. Лев XIV підкреслив, що запобігання та боротьба з організованою злочинністю є необхідним для побудови безпечного, справедливого та стабільного суспільства. Він віддав шану працівникам правоохоронних органів і представникам судової влади, які пожертвували своїм життям або зазнали поранень, виконуючи свій обов'язок. Їхнє свідчення має пробуджувати в нас почуття вдячності, відповідальності та оновленої рішучості, сказав папа. Святіший Отець також запевнив, що католицька церква, спираючись на свій багаторічний досвід супроводу людей, які страждають від залежностей, готова і надалі поглиблювати співпрацю з громадським суспільством. Разом у дусі взаємної поваги та спільної відповідальності ми можемо сприяти впровадженню політики, яка справді служитиме загальному благу та невід'ємної гідності кожної людини, наголосив він. На завершення папа висловив побажання, щоб конференція принесла рясні й тривалі плоди у вигляді стратегій транснаціональної співпраці, ефективного запобігання та справжньої надії.
0: Священниче братство Святого Пія X, засноване архієпископом Марселем Лефевром, повідомило про свій намір попри заклики папи надалі висвячувати нових єпископів в липні цього року без папського мандата. Кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, опублікував нову заяву, поінформувавши про неї Лева XIV, щоб дати відповідь на численні запитання, що надійшли до нього. Папа висловив бажання і надалі молитися, щоби запобігти цьому новому акту схизми. «Я підтверджую те, що вже повідомлялося», – заявив кардинал. Єпископські свячення, оголошені священничим братством Святого Пія X, не мають відповідного папського мандата. Цей жест буде актом схизми, а формальне приєднання до схизми становить тяжку образу Бога і тягне за собою відлучення від церкви, встановлене церковним правом. Святіший Отець, зазначає префект, продовжує у своїх молитвах просити Святого Духа просвітити керівників братства, щоб вони переглянули своє рішення щодо вкрай серйозного кроку, який вони зробили. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Минулого разу ми розпочали наші роздуми над псалмами. Ми говорили про загальне значення псалмів, як вони навчають нас молитися, як відкривають перед нами глибини людського серця і як ведуть до зустрічі з живим Богом. Сьогодні пропоную зупинитися докладніше на першому псалмі, який святий Василій Великий назвав коротким вступним словом до всіх псалмів. Цей псалом, як фундамент будинку чи стерно човна, закладає основу всього подальшого духовного шляху. Він чітко ставить перед нами два шляхи. Шлях праведника, що веде до блаженства і ефективного та плідного життя, та шлях нечестивого, що його вчинки розвиваються як полова. Отже, послухаймо і почуємо слова цього псалма. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірників не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники. Вони немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведників у зборах. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Зміст першого псалма є важливий для християнського розуміння сенсу існування людини. Він ставить перед нами радикальну альтернативу, два шляхи, два початки формування стилю буття і два звершення життя людини. Один веде до блаженства, яке схоже до дерева, що посадили при потоках вод. Інший – до загибелі, яка нагадує полову, що розвіює вітер. Цей поділ не є просто моральним повчанням, а глибокою онтологічною реальністю. Людина створена для істини, і лише в ній знаходить свій справжній сенс. Пошук істини в християнській традиції не є абстрактним філософським зусиллям, а конкретним життєвим вибором. Псалом починається з негативного опису. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірників не сідає. Святий Августин у своєму тлумаченні бачить у цій блаженній людині передусім Господа нашого Ісуса Христа, як нового Адама, який не пішов за намовою хибних порад, як перший Адам. Христос увійшов у світ грішників, але не став на їх дорогу і не сів на престолі погибелі. Він є втіленням істини, яка не піддається спокусі порожніх порад. Для нас, людей, пошук істини починається саме з цього. Ні. Тобто відмовою від ради нечестивих. Такого способу мислення, який є відокремленим від Бога. Чи стояння на дорозі грішників, тривалого перебування в звичках, які у своїй суті є хибними та грішними. Та сидіння в зборі блюзнірників, тобто цинізму, що глузує справедності життя інших людей. Ці три дії слова – ходити, ступати, сидіти – охоплюють усе життя людини. Філософське це відповідає ідеї, що істина не є нейтральною. Хто не обирає її активно, той пасивно обирає брехню. З іншого боку, бачимо у псалмі позитивний стиль життя. Але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Тут закон не лише заповіді Божі, які людство отримало через Моїсея, а вся Божа воля, яка в Новому Завіті зосереджується в особі Христа і Його вченні. Святий Василій підкреслює, що Дух істини мудро поставив нагороду на початку, щоб ми, сповнені надії, мали силу переносити труднощі життя. Роздумування, розважання – це не поверховий перегляд, а постійне інтенсивне зусилля в процесі мислення над Божим законом. Святий Августин розрізняє бути під законом, як слуга, і в законі, як вільна людина. Істина робить нас вільними. У філософському плані це означає, що сенс життя не є в автономному «я», а в свободі, яка провадить людину до єдності з Богом. людина знаходить себе, коли усвідомлює, що її межі сягають поза нею і прямують до Бога. Праведник буде як дерево, посаджене при потоках вод, що дає плід свій своєчасно і листя якого не вяне. І все, що він чинить, буде мати успіх. Цей образ глибоко філософський, богословський. Дерево має корінь, тобто стабільність у Божій істині. Потоки вод – це благодать Святого Духа, як тлумачить святий Августин. Плід, у свою чергу, є добрі діла. Листя, що не в'яне, показують присутність в серці людини постійної надії і сили свідчити істину. В контексті наших роздумів і пошуку сенсу життя образ дерева нагадує вчення давнього філософа Арістотеля, який стверджував, що в кожній людині є своя головна мета – досягти справжнього щастя. І досягти його, на його думку, можна через розвиток добрих якостей, тобто чеснот. Але християнське вчення йде набагато далі і значно глибше. Наша справжня мета в житті не просто стати щасливими, успішними чи реалізувати себе. Бог покликав нас до набагато більшого. Через живе єднання з Ісусом Христом стати учасниками самого Божого життя. Цей стан преображення і уподібнення до Бога є постійним процесом життя, коли людина поступово наповнюється його благодаттю і святістю. Тому сенс нашого життя полягає в тому, щоб приносити добрі плоди для Божого Царства. Саме так, як дерево приносить плід у свій час. Про це чітко говорить Господь наш Ісус Христос у Нагірній проповіді, починаючи зі слів блаженств. Ці блаженства – ніби дороговказ, який показує нам правильний шлях, щоб наше життя не було марним, а стало по-справжньому плодоносним і вічним. Святі отці, зокрема святий Василій Великий, підкреслюють педагогічний задум псалма. Нагорода показана наперед, щоб ми не зневірилися в трудах. Життя є подвигом, але подвигом надії. Християнське вчення відкриває те, що сенс є даний у Христі, який є істиною і правдою життя. Треба лише вкорінитися в ньому. Не так нечистиві, як полова, яку розсіює вітер. Полова є легкою, не має коріння, є безплідною. Вона має видимість, але не має сутності. У кінці не стояться безбожники на суді, ані грішники в зборі праведників. Тут розкривається есхатологічний вимір. Сенс життя вимірюється не лише теперішніми успіхами, а вічним судом. Бог знає дорогу праведних. У біблійному сенсі знати означає любити, піклуватися і обирати. Святий Августин і інші отці бачать тут те, що лише в Христі ми стаємо частиною праведного життя. Без нього життя – суєта та марнота. Пошук істини поза Богом закінчується розвіюванням та втратою себе. Псалом перший запрошує нас до вибору. Філософія може ставити питання, що є істина, але лише Боже об'явлення дає відповідь: «Я є путь, істина і життя». Сенс життя в постійному роздумуванні над цією істиною, укорінені в ній і в тому, щоб принести гідний плід. У світі, сповненому рад нечестивих і зборів блюзнірників, сучасний скептицизм, релятивізм, споживацтво, перший псалом залишається актуальним маніфестом прагнення істини. Лише той, хто обирає закон Господній як свою насолоду, знаходить блаженство не як тимчасове задоволення, а як вічне процвітання в Бозі. Бо знає Господь дорогу праведних, нехай ця істина стане коренем наших прагнень, нашим сенсом і надією

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Вознесіння – це недалека обітниця, а наше сходження до Отця з Ісусом. На цьому наголосив Папа Лев XIV перед проказуванням недільної молитви Цариці Неба. Під час зустрічі з учасниками другої міжпарламентської конференції щодо боротьби з

0: В житті наші горизонти, йде далі більше наближаючи наш спосіб мислення, відчуття та діяння до міри Божого серця, сказав папа Лев XIV перед проказуванням молитви Цариця Неба в неділю 17 травня. Промовляючи з вікна апостольського палацу до вірних, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, він зазначив, що цього дня у багатьох країнах світу відзначалася урочистість Вознесіння Господнього. Святіший Отець насамперед вказав на те, що образ Ісуса, який підноситься до неба, може спонукати нас переживати це таїнство як щось далеке. Насправді ж, за його словами, це не так. Бо з Ісусом ми поєднані як члени тіла з головою, формуючи єдине тіло, а тому його вознесіння на небо притягає також і нас, разом з ним, до повного сопричастя з Отцем. Водночас, як нагадав наступник святого Петра, все життя Ісуса було сходженням, яке обіймає та залучає через його людську природу всю картину світу, підносячи та визволяючи людину з її стану гріха, приносячи світло, прощення та надію туди, де панували пітьма, несправедливість і відчай. І ми знаємо дорогу цього сходження. Ми знаходимо її в Ісусі, у дарі Його життя, у Його прикладі та настановах, а також бачимо її втілену в Діві Марії та святих, у тих, кого Церква пропонує нам як загальний приклад, і в тих, як любив називати їх папа Франциск, по сусідству, з якими ми живемо щодня, вів далі Лев XIV, додаючи, що завдяки їхньому прикладові та їхній молитві також і ми можемо навчитися день за днем підноситися до неба, причиняючись до зростання в собі та навколо нас, того божественного життя, яке ми отримали в хрещенні і яке постійно вабить нас до Вишнього, до Отця, а в світі поширюватимемо безцінні плоди сопричастя та миру. У цю епоху штучного інтелекту заохочую всіх докладати зусиль для поширення таких форм комунікації, які завжди шанують істину про людину, на яку слід орієнтувати кожну технологічну інновацію, сказав папа Лев XIV після проказування молитви Цариці Неба. Уділивши своє апостольське благословення, він нагадав, що цієї неділі, 17 травня, Церква відзначала Всесвітній день суспільних комунікацій. Він також нагадав про те, що для свого першого послання на таке відзначення він обрав тему «Не втратити людські голоси та обличчя», роздумуючи про виклики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту. Водночас папа нагадав, що від цієї до наступної неділі проводитиметься тиждень «Лаудато Сі», присвячений піклуванню про створіння, наткнений одноіменною енциклікою папи Франциска. У цьому ювілейному році на честь святого Франциска з Асізі пам'ятаємо його послання миру з Богом, з братами та з усіма створіннями. На жаль, останніми роками через війни прогрес у цій сфері значно сповільнився. Тому я закликаю членів руху Лаудато Сі та всіх, хто трудиться заради цілісної екології, поновити свої зусилля. Піклування про мир – це піклування про життя, наголосив Лев XIV.
1: У п'ятницю в Клементинській залі Апостольського палацу у Ватикані папа Лев XIV прийняв учасників другої міжнародної міжпарламентської конференції, присвяченої боротьбі з наркотиками та організованою злочинністю в регіоні ОБСЄ. Представники багатьох держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі, які зібралися в Римі на форум під гаслом «Stop Drugs», разом боротися з наркоторгівлею, щоб захищати безпеку, здоров'я та законність, обговорювали шляхи спільної відповіді на одну з найгостріших загроз сучасності. Вітаючи учасників конференції, які представляли багато держав-учасниць ОБСЄ, Святіший Отець зазначив, що така широка міжнародна присутність є знаком спільної рішучості протистояти явищу, яке живить злочинні мережі та ставить під загрозу майбутнє суспільств. Апостольська столиця твердо переконана, що верховенство права, запобігання злочинам та кримінальне правосуддя повинні розвиватися разом у єдності, сказав папа, наголошуючи, що справжнє утвердження правової держави є необхідною умовою цілісного людського розвитку. Лев XIV застеріг, що жодне дійсно справедливе суспільство не може існувати, якщо верховенство належить не закону, а свавіллю окремих осіб. І додав, що ніхто, незалежно від влади чи статусу, не має права порушувати гідність та права інших. Говорячи про кримінальне правосуддя, папа наголосив, що Святий Престол підтримує ініціативи, спрямовані на створення ефективної, справедливої, гуманної та авторитетної системи кримінального правосуддя, здатної протидіяти виробництву та обігу наркотиків. Справжня справедливість не може

0: задовольнятися лише покаранням, підкреслив Святіший Отець, пояснюючи, що необхідні підходи засновані на терпеливості та милосерді, які сприяють перевихованню та повній реінтеграції засуджених у суспільство. У цьому контексті Лев XIV нагадав, що повага до гідності кожної людини, включно з тими, що вчинив злочини, виключає застосування смертної кари, тортур та будь-яких форм жорстокого або принизливого покарання. Окрему увагу папа приділив людям, які страждають від наркозалежності. За його словами, для них необхідні комплексні програми, що включають медичну допомогу, психологічну підтримку та довготривалу реабілітацію. Святіший Отець зазначив, що йдеться про мультидисциплінарний підхід, який враховує людину в цілісності і не зводиться ані до суто репресивних заходів, ані до поблажливих рішень, що не здатні звільнити від залежності. Метою таких зусиль є те, щоб кожен міг знову відкрити і пережити повноту своєї гідності, дарованої йому Богом. Папа також наголосив, що освіта є запорукою запобігання. У час, коли соціальні медіа часто поширюють небезпечну дезінформацію, яка применшує ризики наркотиків, виховання має починатися в сім'ї та зміцнюватися в школі, передаючи молоді науково обґрунтовані знання про руйнівний вплив наркотичних речовин на мозок, тіло, поведінку та загальне благо. Лев XIV підкреслив, що запобігання та боротьба з організованою злочинністю є необхідним для побудови безпечного, справедливого та стабільного суспільства. Він віддав шану працівникам правоохоронних органів і представникам судової влади, які пожертвували своїм життям або зазнали поранень, виконуючи свій обов'язок. Їхнє свідчення має пробуджувати в нас почуття вдячності, відповідальності та оновленої рішучості, сказав папа. Святіший Отець також запевнив, що католицька церква, спираючись на свій багаторічний досвід супроводу людей, які страждають від залежностей, готова і надалі поглиблювати співпрацю з громадським суспільством. Разом у дусі взаємної поваги та спільної відповідальності ми можемо сприяти впровадженню політики, яка справді служитиме загальному благу та невід'ємній гідності кожної людини, наголосив він. На завершення папа висловив побажання, щоб конференція принесла рясні й тривалі плоди у вигляді стратегій транснаціональної співпраці, ефективного запобігання та справжньої надії.
1: Священниче братство Святого Пія X, засноване архієпископом Марселем Лефевром, повідомило про свій намір попри заклики папи надалі висвячувати нових єпископів в липні цього року без папського мандата. Кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, опублікував нову заяву, поінформувавши про неї Лева XIV, щоб дати відповідь на численні запитання, що надійшли до нього. Папа висловив бажання і надалі молитися, щоби запобігти цьому новому акту схизми. «Я підтверджую те, що вже повідомлялося», – заявив кардинал. Єпископські свячення, оголошені священничим братством Святого Пія X, не мають відповідного папського мандата. Цей жест буде актом схизми, а формальне приєднання до схизми становить тяжку образу Бога і тягне за собою відлучення від церкви, встановлене церковним правом. Святіший Отець, зазначає префект, продовжує у своїх молитвах просити Святого Духа просвітити керівників братства, щоб вони переглянули своє рішення щодо вкрай серйозного кроку, який вони зробили. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
0: Минулого разу ми розпочали наші роздуми над псалмами. Ми говорили про загальне значення псалмів, як вони навчають нас молитися, як відкривають перед нами глибини людського серця і як ведуть до зустрічі з живим Богом. Сьогодні пропоную зупинитися докладніше на першому псалмі, який святий Василій Великий назвав коротким вступним словом до всіх псалмів. Цей псалом, як фундамент будинку чи стерно човна, закладає основу всього подальшого духовного шляху. Він чітко ставить перед нами два шляхи. Шлях праведника, що веде до блаженства і ефективного та плідного життя, та шлях нечестивого, що його вчинки розвиваються як полова. Отже, послухаймо і почуймо слова цього псалма. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірників не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники. Вони немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведників у зборах. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Зміст першого псалма є важливий для християнського розуміння сенсу існування людини. Він ставить перед нами радикальну альтернативу, два шляхи, два початки формування стилю буття і два звершення життя людини. Один веде до блаженства, яке схоже до дерева, що посадили при потоках вод. Інший – до загибелі, яка нагадує полову, що розвіює вітер. Цей поділ не є просто моральним повчанням, а глибокою онтологічною реальністю. Людина створена для істини, і лише в ній знаходить свій справжній сенс. Пошук істини в християнській традиції не є абстрактним філософським зусиллям, а конкретним життєвим вибором. Псалом починається з негативного опису. «Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірників не сідає». Святий Августин у своєму тлумаченні бачить у цій блаженній людині передусім Господа нашого Ісуса Христа як нового Адама, який не пішов за намовою хибних порад, як перший Адам. Христос увійшов у світ грішників, але не став на їх дорогу і не сів на престолі погибелі. Він є втіленням істини, яка не піддається спокусі порожніх порад. Для нас, людей, пошук істини починається саме з цього. Ні. Тобто відмовою від ради нечестивих. Такого способу мислення, який є відокремленим від Бога. Чи стояння на дорозі грішників, тривалого перебування в звичках, які у своїй суті є хибними та грішними. Та сидіння у зборі блюзнірників, тобто цинізму, що глузує справедності життя інших людей. Ці три дієслова – ходити, ступати, сидіти – охоплюють усе життя людини. Філософське це відповідає ідеї, що істина не є нейтральною. Хто не обирає її активно, той пасивно обирає брехню. З іншого боку, бачимо у псалмі позитивний стиль життя. Але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Тут закон не лише заповіді Божі, які людство отримало через Моїсея, а вся Божа воля, яка в Новому Завіті зосереджується в особі Христа і його вченні. Святий Василій підкреслює, що дух істини мудро поставив нагороду на початку, щоб ми, сповнені надії, мали силу переносити труднощі життя. Роздумування, розважання – це не поверховий перегляд, а постійне інтенсивне зусилля в процесі мислення над Божим законом. Святий Августин розрізняє бути під законом, як слуга, і в законі, як вільна людина. Істина робить нас вільними. У філософському плані це означає, що сенс життя не є в автономному «я», а в свободі, яка провадить людину до єдності з Богом. Людина знаходить себе, коли усвідомлює, що її межі сягають поза нею і прямують до Бога. Праведник буде як дерево, посаджене при потоках вод, що дає плід свій своєчасно і листя якого не в'яне. І все, що він чинить, буде мати успіх. Цей образ глибокофілософський, богословський. Дерево має корінь, тобто стабільність у Божій істині. Потоки вод – це благодать Святого Духа, як тлумачить святий Августин. Плід, у свою чергу, є добрі діла. Листя, що не в'яне, показують присутність в серці людини постійної надії і сили свідчити істину. В контексті наших роздумів і пошуку сенсу життя образ дерева нагадує вчення давнього філософа Арістотеля, який стверджував, що в кожній людині є своя головна мета – досягти справжнього щастя. І досягти його, на його думку, можна через розвиток добрих якостей, тобто чеснот. Але християнське вчення йде набагато далі і значно глибше. Наша справжня мета в житті – не просто стати щасливими, успішними чи реалізувати себе. Бог покликав нас до набагато більшого. через живе єднання з Ісусом Христом стати учасниками самого Божого життя. Цей стан преображення і уподібнення до Бога є постійним процесом життя, коли людина поступово наповнюється Його благодаттю і святістю. Тому сенс нашого життя полягає в тому, щоб приносити добрі плоди для Божого Царства. Саме так, як дерево приносить плід у свій час. Про це чітко говорить Господь наш Ісус Христос у Нагірній проповіді, починаючи зі слів блаженств. Ці блаженства – ніби дороговказ, який показує нам правильний шлях, щоб наше життя не було марним, а стало по-справжньому плодоносним і вічним. Святі отці, зокрема святий Василій Великий, підкреслюють педагогічний задум псалма. Нагорода показана наперед, щоб ми не зневірилися в трудах. Життя є подвигом, але подвигом надії. Християнське вчення відкриває те, що сенс є даний у Христі, який є істиною і правдою життя. Треба лише вкорінитися в ньому. Не так нечистиві, як полова, яку розсіює вітер. Полова є легкою, не має коріння, є безплідною. Вона має видимість, але не має сутності. У кінці не стояться безбожники на суді, ані грішники в зборі праведників. Тут розкривається есхатологічний вимір. Сенс життя вимірюється не лише теперішніми успіхами, а вічним судом. Бог знає дорогу праведних. У біблійному сенсі знати означає любити, піклуватися і обирати. Святий Августин і інші отці бачать тут те, що лише в Христі ми стаємо частиною праведного життя. Без нього життя – суєта та марнота. Пошук істини поза Богом закінчується розвіюванням та втратою себе. Псалом перший запрошує нас до вибору. Філософія може ставити питання, що є істина, але лише Боже об'явлення дає відповідь: «Я є путь, істина і життя». Сенс життя в постійному роздумуванні над цією істиною, укорінені в ній і в тому, щоб принести гідний плід. У світі, сповненому рад нечестивих і зборів блюзнірників, сучасний скептицизм, релятивізм, споживацтво, перший псалом залишається актуальним маніфестом прагнення істини. Лише той, хто обирає закон Господній як свою насолоду, знаходить блаженство не як тимчасове задоволення, а як вічне процвітання в Бозі. Бо знає Господь дорогу праведних, нехай ця істина стане коренем наших прагнень, нашим сенсом і надією нашого життя.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!